必死で俺についてこい。カモンチゲダアファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イェチゲダアファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモンチゲダアファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イェチゲダアファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモンチゲダアファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イェチゲダアファンキーだ、みんな必

ストをやめるんじゃない。ピースなバイブレーションでアークを描き、このアースに負けないオブジェを作れ。チゲダファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲダファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲダファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲダファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲダファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲダファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲダファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲダファンキーだ、